0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 新次郎、情報によると、あなたの直接敵は日南の第18小団君の1、2教師の所領。下方ホーマン君ヒレイブはあなたの連隊を命令して、疲労12時頃に村内の修復を占領して、ぜひすべて。移動、難易度、行くです。天皇陛下万歳。第日本国軍万歳。
1: わかった。
0: 敵は中華機がないようで、再三南下迫撃砲で銃声から反対しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見で一つの大隊の兵力は使います。
1: 文造林の小陣地の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: 兵だ。一九師のどんな団だか。
0: あります。今までに私たちはまた緑の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の照明の番号はわからないが。
0: はい。
1: 村友君、気がついたか。この八六号は地位を取ってしまったよ。すごいだよ。この八六軍の指揮官の暴挙勢のベテランだを反対していろ。ああ、この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置。ああ、おかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日南君は防御戦の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八六君は温度戦の中からタフだと防御戦を転換します。特に N タグで尊い
1: 攻撃で部隊を知らせて、できるだけこの指導を生き取り、どんな指導は私は痛いよ。

0: 私たちの相手は何をするのか。全部兵力が使われて、もし外部、どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の歓迎は陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。

0: 気をつけ、我々の現在地は予想だ。大海まであと2km。第一巣の海を選別し、第二巣の海はその沿岸を、第三巣の海は後衛だ。静かに、まま行く。目標、大海湾86軍本部、戦闘準備に取り掛かれ。
1: はい。

0: ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。ち 第一巣の実を大大名に渡せ。
1: あなたの夢は答えは？
0: 中世で戦況を失った大亀にいてもどうにもならん。
1: はい、大大だ。

0: うまい。富士山の雲海の匂いがしますな。
1: 宮の塩分の想像力には同意あらればいいか。実はこれは中国南部の歯から塩にすみません。
2: お茶の新道は心を隣になる山本酒は遠いのところからご苦労様のこと味の顔になるでしょう。
1: はい、将軍。
0: お、山本大佐は遠征帰りだったのか。山本君の特色隊は篠塚将軍の切り札だそうですが。
1: めっそうもありますね。宮野参謀長は配送から両軍を応じしており、我々の特殊作戦には休眠がないようで。
0: 信濃土地はあまりにも広い。山本君の100人もない特殊部隊ではなかなか。
1: これは将軍次第です。戦略をバランスを立てている時、あるいはピクでさえこれを超えつる。参謀長はお忘れでしょうか。さらやつおで一丁の38高級の金魚が第一次世界大戦を引き起こしたの。名の入っても歴史を続くことは可能である。特殊な作戦の人数に全く偏見がありません。
2: 宮野将軍は申し訳ないです。おじいちゃんしゃべりからあなたは外交の参謀長として天皇陛下の大使、あなた責任ちゃんと持ってる。今我々の空軍は早朝の生活はやっています。山本酒はドイツから新しいの生活は勉強した持ち帰りました。それは新しいの生活でしょう。それは特に86君のよき気いいと思うけど、山本君は昨日様子の鮮度はどうでしたか。
0: どうでした。
2: もう負けだ。東京野球場でいつも2条大使ゼロです。しかし総司法の方はそんなこと毎日あまりないんです。
0: 200対0。相手は
1: 橋戸君主力のです。
0: こっちは何人。
1: 将軍どうぞ。

0: どういう性能兵器かな。
1: いえ、まあ新しいアメリカ製。
2: 我が第二金工軍の全ての部隊の士気がこんなに高いものだったから、家屋の戦局はきっと一変してただろう。
1: だから解放の六軍改革しなければいけません。
2: 山本君、ご苦労さん。

0: 君たちは軍人だろうか。
1: 你们是军人吗？
0: そうではないらしい。
1: 我看不是。
0: 君たちは羊に出る。
1: 是一群绵羊。
0: 殺される前の羊だ。
1: 一群带杀的绵羊。
0: 黙って死んでも。
1: 宁可默默的死去。
0: 命を捨てて。奮発もしない。
1: 不敢舍命一搏。
0: 度胸がなくて。
1: 没有血性的人。
0: 軍人にもふさわしくはない。
1: 不配做军人。
2: 哎。俺来试试。
0: よし。やっと出てた。
1: 好。总算有了一个。
0: またいるか。
1: 还有吗？
0: 三人欲しい。
1: 只有三个人。
2: 用不着。俺喜欢一对一。
0: 一対一？
1: 一对一。
0: 日本の軍人を軽蔑するか。
1: 这秒是我们日本军人的功夫。
2: 三脚猫的功夫，的确不怎么样。
0: 山田君。
3: はい。
0: 始めてくれ。
2: 慢。你让他上一边去。你来。
0: 俺？
1: 我。
0: 俺と？
1: 和我交手？
2: 什么？不敢。
0: よし、
1: 好、
0: 挑戦を引き受ける。
1: 接受你的挑战。
0: 短刀使っていい。
1: 你可以使用短刀。
2: 小鬼子，你那把刀还留着宰羊吧。你先出手。
0: よっしゃ。

0: ヤンジンティンはジーナンの名士なんだぞ。こんなことしてどういうつもりだ。
1: やつは武功隊に通じ、皇軍に歯向かう中国人への警告の意味でありました。
0: リャン家の皆殺しは中国人の反感を詰めるだけだ。リャンフィについてはどうだ。
1: 二重そこらの若造です。横狩りだとか相手ではありません。決闘してやります。
0: おの、忘れるな、貴様は軍事情報課長だ、武士ではない。
1: は
0: っ。既にこの件はジーナン全市に広まっており、奴が調子づいたら我が軍の士気に影響するんだ。本件は

0: 山田司令の意向であります。
1: 軍営乗り込んできませんよ。臆病すぎていませんか。
2: 来たとしても我々を知らん。
0: ヤフェイ、そんな度胸はないでしょう。しかしながらガオの死は噂になっていますし、これ以上問題は困ります。

0: 貴様、あっ、あっ、あっ、あっ、あっ、ランフェイだ、ヤツを捕まえろ、捕まえろ、捕まえろ、捕まえろ、ヤツを捕まえろ、捕まえろ、待て、待て、待て、待て、こら、待て、待て、こら、
1: リャンフェイはカンフーの腕だけでなく頭も切れるようだ。ガオダーシャンを見つけ出し軍営にも乗り込む。大した弾だな。うん？ホンダ、警備所長がいなかったら今頃は土の下だったな。貴様らにも分かっただろう、リャンフェイはハッタリの輩じゃない。可能なら生け捕りにするんだ。一度お目にかけたいものだ。
2: はい。
3: いいか、くれぐれも、
2: はい、
3: 警備を怠るな。見張りを増やせ。
2: はい、
4: はい、

0: 構成大隊を襲ったのは一人ではなく手榴弾の残骸。戦術から見てきっと共産党の武功隊かと。まさか敵は団体にも警備大隊を襲撃するとは。
1: それで被害は？
0: 死者11、負傷23。
2: ランフェイの襲撃は分かっていたことだ。なのにこれだけ被害を出して。警備隊長はクビだ。
0: はっ。すでに全員主婦さんを発し夜間の行動です。敵はまだ市内にいます。司令官殿、本田殿の暗殺を完成はしてきますか？
2: 無駄だ。武功隊はきっと高らかに喧伝して回る。
3: ランフェイ事件はきっと共産党武功隊の企みで、敵はリャンカオ剣を利用しわざと煽って我が軍の士気を下げるのでしょう。
2: あのバカ者は成果も上げずに燃え事ばかりだ。
0: リャフェ一人なら奴が潜ればおのどの安全も守れますが、また何かが起きるようであれば我々の心は地に落ちます。
2: おのの奴はやった。

0: よっ。
1: うん、もっと上だ。よし、
0: よ
2: っ。あ、どうどうの、小包です。
1: 小包み
0: よっ。
2: おりょう、早くしろ。
3: おう、したろ
4: ヤフェイ、やる気だな。
3: 出てけ、出てこい。出てこい。
5: 小野君、今町中は君がどうリャンフェイに殺されるかを待ってる。カオダンシャンと本田の死で十分メンツは失ってる。ここで君に何か起きれば帝国軍人の威信は地に落ち、荷物をまとめるんだ。明日君を返す。
4: 自分に帰国を。
5: そうだ、命令だ。
4: 将軍殿、情報課責任者として自分には任務があり、リャフェの刑で逃げ帰ったとなれば自分にとっての最大の屈辱です。
5: いや、リャンフェイに殺される、それこそが屈辱だ。
4: 告知を出し決闘します。
5: 愚かな、なんて愚か。奴が貴様と剣で決着をつけるとでも、一発ぶち込んで終わりにされる。その時さ、奴の顔すら拝めずに殺される。小野君、君は命令に従う他ないんだ。
4: 諸君殿、こんな帰国は人に笑われます。我が家に泥を塗ってしまう。一軍人として敵前逃亡せず決闘します。
5: 軍人だからこそ死んではならん。生きて帝国に使えよ。
4: お考え直しを。自分は武士であります。
5: 小野君、君の腕は分かってる。君の気持ちも分かる。だがこの件は町中の噂なんだ。君の帰国は軍部の決定、従うんだ。内地では教官として帝国へ貢献せよ。リャンフェイの件が続けばきっと君を戻してやる。
4: 諸君殿、
5: 話し合おうな。
4: な、
5: 朝鮮上も無視すれば奴の人気もすぐに消えるだろう。さあ行くんだ、すぐ出発だ。人をやり、チンタオフ島まで送る。命令に従うんだ。

0: と。
1: 将軍殿、特攻団の攻撃で部隊は交戦中です。応援要請を申し上げます。
0: 守りを固めろ。追撃するな。すぐに増援を送る。数日間常に敵の襲撃に備えろ。警戒を怠るな。

0: 混成体の状況は？
1: 八丁の武功隊が総動員です。キラの言う通り、ランフェアン挑戦状は敵が用意していた作戦です。人隊長もまたリアンフェイを見たと。
0: そうか。
1: うん、明らかにリアンフェイはキレンの不在を知っており、人隊長に挑戦をことつけたと。
0: 止めろ。
2: 止めろ！
1: 長官殿、
3: 周囲を警戒しろ。
4: 我叫小野纯一郎，你们中国的大英雄梁飞不是要找我吗？
5: 可以，
4: 明天下午五点，我在青岛码头等他，我倒要看看他有什么本事来杀我，听到了吗？
6: 周汉东，

0: そうか。小野は無事に埠頭を離れたか。結構。これでこちらもリャンフェイと武功隊に集中できる。よくやった。そっちの状況はどうだ。
1: すでに新聞各社に連絡。明日の紙面には小野殿の次男延喜堂での食事写真が載ります。
0: よし、よくやった。これで我々もリャンハイから受けた被害を挽回

0: 没有给咱们梁家丢脸。七天之内，我用您教我的功夫，用您的宝刀，杀了小爷，还有本田和高大侠，用他们的命为您祭奠。爷爷，我知道您是怎么想的，我不会辜负您对我的期望。不把日本鬼子赶出中国，我梁飞誓不为人。
1: 七日、たった七日で無名だった梁飞とやらが中国の英雄にまでのし上がった。重慶の新聞までこの件を一面に持ってきてる。我々にはいい皮肉だな。この梁飞一体どんな輩なんだ。